0: 101.7 FM, Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: akan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: ganteng gitu. Oh.
1: Panjang.
0: Sing panjang.
1: Jangan jika pelung gitu nih. Beri ngeluk. Enggak.
2: Masih tak panjang.
0: Oh, enggak.
2: Enggak ya, Pak.
1: Kunti naon teh? Dikitung di rumah saing.
0: Keluar rudoyo.
1: Eta nang jadian tiung ah.
0: Jadi tiung. Neng Tewian.
2: Kalah jeung seuri ka rarancang.
0: Tah, kampung gosir.
1: Kampung Neng.
3: Tah.
1: Anyir, kadenge ku sia.
0: Naon cenah?
1: Neng,
0: naon?
1: Bekah.
0: Sakitu cepratna.
1: Ieu mah tong ya.
0: Tong naon?
1: Tong kula sombong.
0: Rek naon di bari atuh?
2: Ku naon?
1: Naon teh? Cianjuran nya.
0: Cianjuran heuh bener. Tuyukeun ka ieu.
2: Ieu mah ah Cianjur ieu mah.
1: Nemukeun nih. Bebende.
3: Bebende.
1: Pamepes hati bebereu. Ciao.
3: Pamepes hati bebereu.

0: deket sahangaran mani
1: alang lain
0: ngaran kuring cepot hi meni ngahina kai ngalelewe mani patuna si Mim. Mim mana?
2: Mim mana?
0: Sumuhun
2: meni pika geleheun.
0: Tapi sanajan bari jeung pika geleheun aku mah da pecinta lelaki.
3: Oh da tetep
0: aing lelaki hidung belang. Kan bae nu penting teh ceuli belang oge. Jauh juri atuh. Modar meni cepot.
4: Sok.

0: Hayang ngeseuri anjing.
1: Ngeun ngeseuri
0: sama. Ngare bade.
1: Hayang ngeseuri
0: sama. Dawala. Urang mana urang? Urang mana? Tah sugan maneh. Urang mana urang?
2: Sugan deuing teh nyaho.
0: Make jeung nyaho lebur sorangan.
2: Eta bi ngomong naon sia?
0: Urang mana urang?
2: Hay urang naon?
0: Urang di abdi.
1: Ari lalajo betah tapi
0: teh. Oh, abdinya. Tos deui anjing. Mun meni galak budak teh.
1: Ari Ari lalajo
0: betah. Kita ngeleuhan deuing eta ya. Modar siapa deh? Hah? Modar siapa urang? Hah? Modar siapa urang?
2: Heh, sok sing modar.
0: Mane maksud aing anjing? Mbak kitu-kitu teuing.
2: Komasia we goblok sih teh.
0: Anjing kasa. Kasha bodoh.
2: Ya deung.
0: Kitu sih teh.
2: Kan adeung eta.
0: Dibae sih waing sok goblok anjing kasa. Kasar goblok.
2: Nah si adeung nepi ka kitu teh adeung.
1: Hayang

0: Akan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkeun.